0: Türkiye ünlü radyosu Dünya'da canlı ruda.
1: Құрматты радио қармандар, ұқтыр өзі қарым қолчық және ешардың атқарылысында өрменен ұлан табылсын.

2027 елда бүтін Русия ауыл сабантуы Оренбург үлкесіндегі Тотар ауылында ұзашақ. Бұ неспәттен ұздырылған кенешмәді бұлашақ беремнің ұрыны қам уақытты білгіленді. Бүтін Русия ауыл сабантуы 2027 елінің 26 июнінде Сақмар районы Тотар қорғалы ауылында ұзашақ дипланлаштырыла. Үткәрі ұрынын сойлау тирен тарихи әхемиетке ие. Тотар қорғалы ауылына 18 ғасырда қозан сәудегерлері қотнашында негіз салына. Һәм ул республикадан шетте тотар мәдениетінің иң зор тарихи үзәкләренең берсе булып тора. Сабантуны нәкъ менә монда уздыру оештыручылар фикеренчә, төбәкләрнең үзелмәс элемтәсен һәм традицияләрнең дәвамлылыгын ассызыклый. Түбән Новгородның иң бұрынғы тотар ауылларының берсі болған Сафажай ауылы зор юбилейін білгіләп өткен. Ауылының 575 еллығына бағышланған тантаналы шарада Русия мүсілманнары Диния Нәзірәт рәйісі баш мөфти шәйіх Рауил Ғайнеддин да қатнашқан. Бұл хақта бүтін дүния тотар конгрессы хабар итә. Зор қонақларыны ауылының иң бұрынғы Шәрәфетдин хаджи мәшетендә қабыл иткәннәр. Аннан соң халық тәкбир әйтеп ауылның зиратына юл тотқан. Алар анда Сафажай ауылының иң танылған шәхесе 1823-1866 елларда яшәгән Хөсәйен Фәйзхановның